0: jedne noc bez kundforu, to by tiež do štrenie bylo 6 menšinov, to tam 7 pošeštich je ve Vojorecach a v okolinie. Sorunie Horco diskutuje vo sledovacie vieci plahova truskalco nohce. Zona jeho polu džiči pod 12 letami truskalcu ščipaja. Ale nic, dokáž ma nešto prečivo džičom, nie smože tiež, što so môže tiež nažepak internetče tuž to médiách vumetuje, nie vun nohce džiči na svojich polách, dokáž chce svoje rostliny škýtač. Přeco zasa minúci, niekýč buja starší pri ščipaniu na svoj dorost a potom tutem je s rynkami skakaja a rostliny a sad skoncuja. Tež serbský rata Matias Domania je vo podavkách svyšal, vun apeluje prošče na starších si svoje zamovitosti tež vedomi byč.
1: Also, von nás džiči absolutne žan problém nie sú. Musú veselými pri žiči na pola. To je než o tom, že tiež nieké džiči vôko teptaja na tých truskavicách, vôko metaja a sú nedžiaža. To je ten problém, ale kaj pajne. Z tom hač čo niekšie žane, mu sami še žane problémy na polu nie sú milí, ale to je kaj šúdže, tiež starší nekak na to kečbuja, to šo
0: poradkujo. No, šo poradkujo. Po takým to prajmatia z Domania z Huska ve Vojorecach však tam v okolíne sa so rúne voci idejšie téme diskutuje. O tom sa vám rúne rozpravili tu serbským rozvosu.
2: Je sais qu'on vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus.

To je Miocie Meclich. Šo so na uroča Maria Matzena nam zaspieva. No a čera ve Vorklecach sú so viesnenio vieselili, cune zynky sú so pouse niesli, šako je ko lípa tam ve Vorklecach na koncert, aber probu relebe prajne potu im nebiam vitava, nedam vám o tem rozpravjame.

Sredu 24. smážnika je dženca, je sviateho Jana. A s tým je tež tojšto přivirku, tradíciu, nabožku. Napríklad maja na sviatem Jane kvietky, vosebitú hojenskú moc. Tak si ľudžo v Janovej noci z dževečelakých zelo kvičele sčípaja, no a vinčky z toho viakotrež si potom cibe lieto zdžerža. Nide sú tež virili zo sojanskej noci paproč, ním se farnkraut zakčiva. Štujštajke kčenie namaka, a si je zeščipa, môže peča zrozumič z to, što zvierata takle povedaja. No aj pri tutej horcoče, zaujšte jachcu kutk, jachcu vodu, jachcu vokvodnenie, tuž vám riane džin, všetkým janam, dajbo zboža kmeninam, sedom hodžin, lidom 20 je, to je Mirči Metzlich, kýž nám to netko zaspiva, tu serbským rozvosu.

A vo sebe zbožený, kýž môže dženca tole činč. Venuť sa do vody skočiť. Kýž má púl doma stejo so vieno a dyš tež rozvosunice džencnišim džasu. Startuja na rozprávnictvo, nímaja jenož mikrofon veruce, ale hustady tež mau kameru při sebi hač v toši abo zaku, no a to sme napríklad pobyli tež na kloštorským svedeniu pančicach Kukove, bo tam sme šľaké impresie, v obraze přidživali, dale tež máme v obraze za vás poskytku od koncidženského dudakového festivala slepom spřijotované a poladneme tež našich novosťach v obrazach dokro Štíc, čiž je so vúbeďovanie koniacich zapšahov pri fulke córce prevedvo a horeka jednoče, tam sú maturanča. Svoje vopstače, aby ja vosvedčili maturantnú siatočnosť, sme tež za vás z kameru prevodžili. To a ešte veľa viace namakače na našej internetovej strane a tež našej dámotnej app MDR Serbia. Moži na to zaujšie tež znaje krutke sekvence na Instagrame alebo Facebooku vozivíme rône vo menovaných témach. No a dalšto dalších poskytkov namakáče tež napríklad džičace vúsevania, serbskú hudbu šúdže a přeco podcasty nejdženejších vúsevaniu našej dámotnej app MDR Serbia a to šo džakovaného rozvosovému popvatky bez vabenia a bez dalších přidatných vúdavkov.

0: Tu je šo bieskunčne. Daloko preč Americe, na poosmiche.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šulerjo na serbskih šulach maja totun tydžin skročenu vůčbu. Miesto 45 menšinských so jenož po hodžinské šulské hodžiny odmývaja. Například na vyšší šuli Vorklece. S tým sú še předměty zaručené, praj návodnica Diana Šučina. Na budeským serbským gymnáziu maja menšincu mies skročenými hodžinami a koncom po 6 hodžině, tak direktor René Viacvouk. Návodnica Radvorskej vyššej šule Diana Vočerjová zdieľa, že majú šulerjo celý týždeň po 5. hodine svobodne. V Ralbicach zmia štvrtok a piatok po 2. hodine skročenú vúčbu. Tež v Slepom je so šulské viednictvo za skročené šulské hodiny za túto týždeň rozsúdžilo. Všetky naprašované šule dodáža, že všetne aktuálne rozsúdža. V obsedžerji radvorského rodu Floriany Heilbronneri je so čera bronzová tafla nemskej založby za pomnikoškyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru založby při ponoviniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovinie jednače historických vokno zmožnili. Cukonie je so 5400 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škytaných objektov nímsky, ktoréž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je Kôr Lipa včera večer pred 1986 zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného dôstva zaspieva kôr pod hujem nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslední probie do lečnej přestavky predstajú tradicionálne a moderne serbske spievy. Kletu aprilu hotuje so Lipinjo na vosebite koncert skvadnostne 120-letného jubileja založenia kora s novým oratorium Jezusove džive Felixa Brojera. Vokres Budešin zeselňa svoju penežnú podpieru za zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 se dohromady 384 eur z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nímale 324 eur. Zamierový zviazk koordinuje turistické vúbiče Vúžiskej jezoriny a pomáha pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zhromadným džele. S vyšším finančným angažmangom majú so přichodne z pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžiť. Na letuším sympóziu Tovaršnosť za vúmierstvoje sledženie v Írsky vobčili so tutun týdžin serbská vúmierča Karoline Kraucec. Téma reka tunraz, kak so vúmierstvoje sledženie s menšinovými rečemi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabiera sa s tým, kak je sa serbština je svojbie přes brunicu zubiva. Vúmierča rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorúského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dičom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povieste, kotrež namagače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme dosť a nádosť svunca, k tomu jenož malo mročilo, živé sliebro stúpa bývú dňa na 3 a 33 stopňu a meteorológovia viesčo nám za dženstnejší džín, tak menovaný UV-index, potekým intenzitu svunca od 7, to je za našu končinu jara vysoko, nezabúčte si tu iš na svunčnú na oči, čapku alebo kubuk a na každopad tiež škyt, ktorýž môžete si na kožu namazať pred sluncom. V príchodných dňach býva stajne horcišo a horcišo, hač do nedele očakujeme temperatúru hač do 40 stopňov.
0: Čas za kvôd napoje. Kajš kvôdna kloštorská voda beží v obkat po Vúžice, vyskáče nesem žiadne vúľadov, rade môžete nám zdžiliť přes četou funkciu našej dámotnej app MDA Serbia. Abo zazvonče, tu do budeska studia Katka a ja so veselimo.
1: Serbský rozvoz.
0: No da, do džensnejšie srede, peč po na po osmiche.

0: Jesaj, menšino, do vás miche, horcota na nás jedže 40 stopňu Celsiusa. Moli s miestnami konc týdženia ve Vúžice 25 a tež, haj, veľa zimnišo nebude. Tu podaná stopak nie je jenož za ľudí napínace, ale tež za zvierinu. Mirčin Venk je so vobonil, na čo môžeš to dživač podľa zvieriatov na pastve, domiacnosti, abo tež na zarodže.
1: Horcota je zaušu zvierinu napínaca. Tola na nekotre zvieriata dobíš bole dživačač na tamne praje skotná lekárka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpia pod čopotu húso, ty taký strach rože zóne toho pože ty nešetraja, tam dobím ty jara na to dživač. Psyk má ty bolečinenu z čopotu hači na kočka, ale jen ty vidí, že po tých temperatúroch ty kočky samo leža ve kotku a spotaja jachlič.
1: Kotk je toho dla vážne a vo sebie došť vody. Vody pak bývá temperatúra strašná, so paušálne rec neodží. To je od zvierača a situácie odvisné.
2: Samo týdžišče sú 25 alebo 20 stupňov, a jedne no psikavé auče zabudže, môže to kritisce odváče, no? Tu odľa je taká paušálna ličba nikdy nedáva.
1: Kotk a voda pak nejste jenž vážne za ľubušky doma, ale tiež za skut na pastve. Šo jedne hač kujín, koza abo vôdca.
2: Je li tam možnosť v obstej, za jen te nucolve, je to vizo jen dobrý poskytk, za te zvierata. Vážne je, že tie tam nekajky kotk majú. Totočne im božiaľ tohle tie druhé vidí, že opravdu tie vodce sa pásu a plne ve sluncu stejá a samo bez piča to by sa nedalo.
1: Horcota pak potrechí tie živie zvierata dokova vokovo nás, keď napríklad domiace ptaky. One majú strategie prečivo vysokým temperatúram praje vúčo za biológiu Simanšota.
3: Po nich oni tie čerpia, no, to im tiež škodí. A potom poté prinoriadne napríklad kotk, alebo tiež vodu, junu sa buchaní tam pili a junu sa buchaní potom tiež kúpali v tej vode. Azo kosel to napríklad rade činia, alebo ruble sa rade tie v vode kúpia.
1: A všite môžeš ich na horcech dňach domiacej zarodže podpirovať.
3: Najlepšie je také jednu voľnú šklúzač, tam kde sa na ten kamenúc pôžiť, čo si môže na ten cenneč. A tá škáda by obchádzala jara poľná boč, a tá kúma dobe tiež nízka boč, a potom tam rade vodu pia, a sa tie ukúpia. Vážne za to, ktorá škláň, že ste, kde šo nemajú aj dobrý pšelát, tak zo nemôže sa tam ísť na nového kočka, přikradneč, alebo tak. A potom tú šklu prošu, kúže džen pomôžeš si pohľadne uredič, tak zo nemusí sa nejaké na tie tačky přenesli.
1: Nad vodu vesela sa tiež ježe a vyverčky. Nekotre družine ptáko sa nimo toho rade pysku ukúpaja. To vokvodňa a s dobom šečivo parazítam pomá. Zo zvieriata, vo sebe domiace, při horcoče raz menej žeru, nie je ničo neušedné. Na tamne vece pak dobíš reagovač, tak Zara Benčec.
2: Je li jen neke jenoš vidí, že medle tom psyk jace jachli, alebo tom kojinku svábu upada, snadno môže jen ze slivky vodu, nic ze ľud zimnej, ale ze slivky vodu ku skôdžič, ale čo vôbkeč bohač, je li bude zvíra dobeho čepotač, alebo upravdu nejo jac při sebi, alebo ukopane pon upravdu nedom k skutnem lekari.
1: Dokež nie je horcota takých pádach jenaž jace nepříjomná, ale opravdže vorožaca.
0: Až tuž taký núzový pád konc týdženia doživí, môže skutno lekarskú núzovú službu zazvoniť číslo na makače v internete. Tam a potom praja, ke kotrým praxám môže česetiš sobotu a nedelu dojeť. Šmirčím venk rozpravieše vo zvieratách pri horcoče. A tam, na Vubi, kaž Marko Smoa zaspiva, je džensa tiž Jara Jara Horco.

0: Šipat živenju bedl knadževeč je Josefina Brečnarec je dospevala. Dotre šipat ne je, ale budže kitra horco. Kunsti dženja vočakujeme samo nove rekord, što je temperatúry nastupa. Hač na 40 stopňov môže žive slepro zalieštiš veľvú žice, što je bol absolútny rekord tiež za Saksku menúce. Tu chvíľna najvyššia merená temperatúra je 8,35 stopňov. No a ja što reka to za kunsti dženja pola nás veľvú žice, Katka?
1: No a najlepšie so dovo do skočiče, kýba zo núcka kvôdnym vostaniče všetko práve prevetrič. Za kunsti dženja pak je to su gajše to netko ličnem času, kotko doprozin tež tak zvašnjom, kitro terminove pone konc tydženja. V Kulově je za konc tydženja planovane ihanski a skakanski turnir netko vodprajene, horco tydla, struota a deremeče goni a jichar jota stejna prene miestnje, gajš zariadovario na socialnich sočach pisaja. Kulovske konjace dovolstvo te pyta vokomikne za novým terminom, zo bychu turnia nakvatali. A tež za svečenský ča aj bauer Bierzug konstudženia v Jivovie sú horcote dla ižo nekotre zmene připovedžili, zvieriata nebudú sa na svečenským čau vobčilič, zo bychu sa vone škytali. A došla tam také na okresné pokálne finále a tež na ministransku kopajncu, kotri šakostete konstudženia na pláne. Nic zabeč, dosť vode zapakovač, niešto na vovu. Při vonio v obornom svedženiu skladnostne 120-letného vobstača vonio vie v oboru hokách. Tam sme dosť vode si muslo a náďom neče tiež kapka vyše za vokvodnenie. A netko tuž tiež ešte na vás, prostva jedisče nám svoj termín zdelili a horcetli dla sa tuto potom dola vodpraji, tiež to môžete nám rade písať, jeli so sa vaša vec potom dola neodmie.
0: Odpovedný formulár namakače našej dámotnej app MDR Serbia alebo tiež na našich stronách internet. A to som kytro čipnil. Katka Šako nedželu je pripovedené pokálne finále zapadu Vúžiského kopalského zjazka Ralbicach. No.
1: Sokotiš raje.
0: Hač dre tam. Ralbičenio vujky baseng nastaja pône kvodžaky natekaja s pônem kvôdnym pičom, to na kúže pat prejú všetkým vopetovariam. Horce konstitúdenia nám kýva. Snano to bude samo nový rekord, čož nastúpa temperatúry, namerené temperatúry Sakske, kajštíš ve Vúžice. 8 hodín, 7 načeje.

0: Cvong živove kupki serska namša a spichovenskiego tovaristva za sersku deci cerkvi Kristiana Pinikova jo pšikatovava bježe svovo k šincašnemu dnju svetiko Jana.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube brače, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vam žobňovanu srjodu a vítam vas na šincašnem dnju svetiko Jana. Rono jo se zahopivo lješe, svojnce jo se zaurošivo nímsky gronime zonenvende. Stopu za stopu bývajú nintny kroče, ale to zapredka nenadpadňo. Tak pyzlaška a pomovem se gibio na štrobny kosmos, planetariski pyrit, ve nímernem univerzumie. Na svetego Jana veľe sa rake navogi oplevame. Jajnske rytovanie kezvach, žni, rabábera a gromaka se dokencijú, terganie zelujo obľubované dokulaš, nich štyci niento nejvici gejarskie mece. Ze zelu viju se vinky, abo viežu se zeluve strusacky. Bome a krycky se pšiec ščigajú. Žni se zachopijú. Vysebnú atmosféru toštoko obrotuvego casa, Byša a zahadania jo zapopadnula rovno pred 100 letami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chúvajú, rozplivajú zoriu pucha, kvitky zmierkach cúvajú. Cúvajú a šepotajú, pšeražem je živnú viec. Duše, kenč nás ľubo majú, urozmiju našu riec. My se mnime, prozne zdame, sme pak pône živenia. Umier vele zrozdavame casu našok kvišenia. Tak ak ty pet zimu, sušu, šerpime a giniome. A kaž pytaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle sme brače, soče mieli, kvišechme im klubosči. Zginuli nám sú a zmrieli, svieta zvošči, tuposči. Sluchám a do myslu gronu, co se túžne zúk mie zlac. Mie je tak, a bzeršech stronu šíche usvyšava plac. Kake moderne nastajenie k natúrie jo mi namieva. Kvietky sú živé stvorenia, ako my ľuže, sú rovnopšavné. Mina však víži tež ich a našo zahadanie. Svete Jan ten dupiar, na ktorogož naroženie křesťanské lúže žinca spomínajú, podobne víži zahadanie. Sluchajme na rozgronoje Janovach hukniku s ním. Rabi, ten kenč s tobu biešo za Jordanom, ved ktorogož ty znaniašo, li ten dupi a šikne přídu k njomu. Jan vytegroni a žašo, cvije kňame, že nic praš, nejoli jomu dane z nebia. Vy sami, s čome je znanky, až ja som gronio, ja nesom Kristus, ale ja som predk toho samego ho pysvane. Ten same dej rosč, ja pak vytebieraš. Svete Jan jo mimo konkurencnego myslenia, mimo velicárstva a přeušenia. Jan se živi jadnorie a jo pokorne. Nie o zavisne. Znajo, že svoj nadavk a svoju poziciu. Znajo však teke Jezusove nadavk a jogo rolu. Jan jo živi dopunje a viedobne. Nedajo se manipulirovaš groni viernosti. Jogo kritiske svoja se ušnosti nespedobaju. Přižo do pepažinstva a zamrio na žicenie aristokrátky Herodias. Tola ucesčenie svätého Jana, togo, kenčio Jezusa dupiu, trajo. Ščo napríklad vieželi, až srežni vúžice jo se niega pomenil priedne prorožone syn familie Jan? Obvisčone jo to serski bajce v nebojaznom Janie. Ľube přísluchária a přísluchárky, pežívajšo riedne liešajský cas a žicem vám богаті жні. Амен.
0: Християну Пинікову, що слышали, Боже слово ку дню Святого Яна його приготувала.

Kokulkoaš, ušivaš, šiš, origami, togronis, papiere, šake, zvožovaš, kreslíš, milovaš, šoto myžeš o na modernej psieze, ktoráš Bužovič zase v sarskom domie vytpunia zigar pešich sa zachopio. Cesto teke grome, že sarsky spívajú, přitom uknutek nové slova a obroty, ktož rád sam ze svýma rukoma nieco gotujo, šikne sú učebne prepšostane, svoje riedy dieli pak sami sobu przyniast pod drdakdybk.de/rucny-żywo dostaniesz o więcej informacji.

0: Cvong živove kupki Sarska namša a spichovenskego tovaristva za Sarsko deci cerkvi Kristjana Pinikova jo prikatovava Bože slovo k šincašnemu dnju Svetiko Jana.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube brače, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluhašo Sarski program RBB. Žicem vam žobňovanu srjodu a vítam vas na šincašnem dnju Svetiko Jana. Rono jo se zachopivo lieše, svince jo se zaurošivo nímsky gronime zonenvende. Stopu za stopu bývajú nintny kroče, ale to zapredka nenadpadňo. Tak pyzlaška a pomovem se gibio náš drobný kosmos, planetarisky pyrit, ve nímernem univerzumie. Na svetego Jana veľe sa rake navogi oplevame. Jajnske rytovanie kezvach, žni, rabábera a gromaka se dokencijú, terganie zelujo oblubované dokulaš, nich štyce niento nejvici gejarskie mece. Ze zelovíju se vinky abo viežu se zelove strusacky. Bome a krycky se pšičikajú. Žni se zachopijú. Vysebnú atmosféru toštoko obrotového casa Byša a zahadania jo zapopadnula rovno pred 100 letami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chúvajú, rozplivajú zoriu pucha, kvitky zmierkach cúvajú. Cúvajú a šepotajú, pšeražem je živnú viec. Duše, kenž nás ľubo majú, urozmiju našu riec. My se mnime, prozne zdame, sme pak pône živenia. Umír vele zrozdavame casu našok kvišenia. Tak ak ty pet zimu, sušu, šerpime a giniome. A kaž pytaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle sme brače, soče mieli, kvišechme im klubosči. Zginuli nám sú a zmrieli. Svieta zvošči, tuposči. Sluchám a do myslu gronu, co se túžne zúk mie zlac. Mie je tak, ab zršech stronu šíche uspešava plac. Kake moderne nastajenie k natúrie jo mi namieva. Kvietky sú živé stvorenia, ako my ľuže. Sú rovnopšavné. Mina však víži tež ich a našo zahadanie. Svete Jan ten dupiar, na ktorogož naroženie křesťanské lúže žinca spomínajú, podobne víži zahadanie. Sluchajme na rozgronoje Janova chukniku s ním. Rabi, ten kenč s tobu biešo za Jordanom, ved ktorogož ty znaniašo, li, ten dupi, a šikne přídu k njomu. Jan vytegroni a žašo, cvije kňame, že nic praš, nejoli jomu dane z nebia. Vy sami, s čome je znanky, až ja som gronio, ja nisom Kristus, ale ja som predk togo samego ho pysvane. Ten same di rosč, ja pak vytebiraš. Svete Jan jo mimo konkurencnego myslenja, mimo velicarstva a přeušenia. Jan se živi jadnorie a jo pokorne. Nio zavisne. Znajo, že svoj nadavk a svoju poziciu. Znajo však teke Jezusove nadavk a jogo rolu. Jan jo živi dopunje a vjedobne. Nedajo se manipulirovaš groni vjernosči. Jogo kritiske svoja se ušnosči nespedobaju. Přižo do pepažinstva a zamrejo na žicenie aristokrátky Herodias. Tola ucestčenie svätého Jana, togo, kenč jo Jezusa dupiu, trajo. Ščo napríklad vieželi, až v srežni vúžice jo se niega pomenil priedne perožone syn familie Jan? Obvisčone jo to serske bajce v nebojaznom Janie. Ľube přísluchári a přísluchárky, pežívajšo riedne liešajský cas a žicem vám богате жни. Амен.
0: Христијано Пеникову што слушали, беше слово кудню Светиго Јана ја пшикетовава.